0: Seinfeld, Easy Bizu in Norma Jean Martin, Into the Stars. Je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa skonku 90-ta z La Bouche, Sweet Dreams in Borisom Novkovićem. Sve mijenja se.
1: 90-ta so zakon.